0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er first prize.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.